اور ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں ہر رویوار کو 10 سے لے کر 12:30 بجے تک اسٹیشن ریڈیو 79 برسبن پر. آپ کے ساتھی فیروز خان سنگیت کی جنکار ہر رویوار کو 10 سے لے کر 12:30 بجے تک 79 برسبن پر.

0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo, آج جمعہ ہے پروگرام آپ کی خدمت میں، محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة أبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العلي العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرع الآخرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان ملت، برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت و رحمت والا مبارک دن جمعہ کا ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک دن کی برکتیں رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں اور نماز جمعہ کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق رب کریم ہم سب کو عطا فرما کر اس کی برکتوں اور رحمتوں کے حاصل کرنے کا شوق و جذبہ ہمارے دلوں میں رب کریم پیدا فرما دے، آمین۔ عزیزان ملت، قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی کو پیش نظر رکھ کر کے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو پاک کتاب قرآن کریم کو تاجدار حرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کی ایک ایک آیت پر اور ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رسالت سے جو پاک کلمات نکلے ہیں، ان پاک کلمات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم ہی سے فرمایا ہے، کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وما ینتق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، ہمارا نبی اپنے من سے اپنے جی سے کوئی بات نہیں بتاتا جب تک کہ ہم اس پر کوئی بات وحی نہ کریں اور کسی بات کو بتلائے نہیں جب تک ہماری وحی نازل نہ ہو۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے من سے کبھی نہیں بتائے گا، اس بات پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی انسان سے فرماتے ہیں فلم ينظر الانسان الى طعامه، اے انسان تیرے لیے جو نعمتیں ہم نے پیدا کی ہیں اس پر ساتھ دیکھ تو صحیح کہ پورا جسم ہم نے تو دیا ہے، ہدایت کی باتیں بھی ہم نے پہنچائی ہیں، اور اس دنیا میں ہم نے آپ تم کو سب کو بھیجا ہے، تم میرے بندے ہو اور میں تمہارا خدا اور مالک ہوں خالق ہوں. فل ينظر الانسان الى طعامه، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کی ہیں. انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، آسمان سے موسلہ دھار پانی ہم برساتے ہیں، بارش ہم بھیجتے ہیں، آسمان سے پانی موسلہ دھار ہم نے برسایا، ثم شققنا الارض شقا، زمین کو ہم نے پھاڑا اور اس کے اندر سے درخت ہم نے پیدا کیے، ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا، پھر اس زمین سے ہم نے اناج گلا گیہوں چاول ساری چیزیں ہم نے پیدا کی. سوچی اور غور کیجیے، کون ہے پیدا کرنے والا؟ حبوں و عنبوں، انگور کے درخت ہم نے پیدا کیے جن سے قسم قسم کے انگور ہم نے پیدا کر کے تم سے فائدہ اٹھاتے ہو، ترکاری بھاجی ہم پیدا کرتے ہیں، عنبوں و قدموں و زیتونوں، زیتون کا درخت ہم نے پیدا کیا ہے جسے اولیو آئل تیار ہوتا ہے. قرآن کریم نے زیتون کی کا مبارک لفظ کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، بہت مبارک درخت ہے جسے اولیو آئل تیار ہوتا ہے. ونخلا، اور کھجور بھی ہم نے پیدا کیا، کھجور کے درخت بھی ہم نے پیدا کی ہے. یہ ساری فہرست دی جا رہی ہے، ان ابوں و قدموں و زیتون و نخلا و حدائق غلبوں و فاکہت انبا، گنجان باغ درخت ہم نے پیدا کیے اور قسم قسم کے فروٹ، قسم قسم کے میوے ہم نے پیدا کیے. یہ ساری فہرست دی جا رہی ہے، لسٹ بیان کی جا رہی ہے کہ بندہ سوچے تو، ان ابوں و قدموں و زیتون و نخلا و حدائق غلبوں و فاکہت انبا متاع لکم ولانعامکم، یہ ساری چیزیں اے انسان ہم نے تمہارے لیے پیدا کی، اور زمین سے گھاس چارہ یہ بھی ہم نے پیدا کیا تمہارے جانوروں کے لیے، تم میرے شکر گزار بندے بنو. آج مجھے صرف ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کھجور کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. مشہور میوہ ہے کھجور، قرآن کریم نے نخلن کہا، نخل کے معنی کھجور کے، کئی جگہ پر یہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، حدیث میں تمر کا لفظ آتا ہے کھجور کے بات یہ. کھجوروں کی بے شمار قسمیں ہیں اور ہر ایک لذت اور مزے میں اپنی اپنی شان رکھتا ہے، برکت والا ہے. انسان کے جسم میں صحت پیدا ہوتی ہے، تندرستی کے لیے بہترین میں بس بتایا گیا ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم روحی فدا بی امی مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہاں کھجوروں ہی کے سب سے زیادہ درخت تھے. مدینہ والے کھجوروں ہی کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارتے تھے، بڑے بڑے باغات ان کے پاس موجود تھے، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ہر ایک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. لیکن ان کھجوروں میں اجوا کھجور کے متعلق چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے. مشہور ہے اجوا کھجور، مدینہ منورہ کے مشہور کھجوروں میں شمار ہوتا ہے. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ اجوا کھجور بہت پسند تھی، آپ نے اس کو بہت پسند فرمایا اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، متفق علیہ روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو شخص صبح ہی صبح بغیر خود کچھ کھائے پیے اجوا کھجور سات عدد سات اجوا کھجور کھائے گا اس دن وہ زہر اور جادو سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. یعنی جو شخص بھی پورے یقین کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ پورے عقیدے کے ساتھ

0: زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات۔
1: اور ریڈیو 71 برزبن پر میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان۔ ابھی سے لے کر 10 بجے تک ہر ہفتے کی طرح آج جمعہ ہے، پروگرام کے بعد آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں چنے ہوئے مذہبی قوالیاں۔

بنا جو شیخ تو ہر وقت ساتھ میں لکڑی، بنا امام تو منبر پہ ہاتھ میں لکڑی، تو جو مرا تو پھر احباب نے یہ کام کیا کہ سلا کے لکڑی کے تختے پہ تجھ کو غسل دیا، بنی جو ارتھی تو ارتھی میں بھی وہی لکڑی، مسان میں بھی تیرے ساتھ ہی گئی لکڑی، تیرے جنازے کو دیکھا تو وہ بھی لکڑی کا، ملا یہ آخری آیا تو وہ بھی لکڑی کا، تیری چتا بھی تو لکڑی بغیر جل نہ سکی، عجیب لکڑی تھی مرنے پہ بھی جو ٹل نہ سکی، کہ قبر میں تجھ کو دفن کیا تو قبر میں

یہ ہے ریڈیو 79 برزبن اور آپ کے ساتھ فیروز خان. ہر جمعے کے دن آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں 9 سے لے کے 9:30 بجے تک محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان سے جمعہ بیان, اور اس کے بعد 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارے پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی چنے ہوئے مذہبی قوالیاں, اولڈ ونٹیج قوالیز آپ کے لیے ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک. میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان اور یہ ہے ریڈیو 79 برزبن.

آج ہمارے پروگرام کو ہم یہی چھوڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ فیروز خان. اگلی بار تک کے لیے ہمارا پیار بھرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.